0: الذي ترمنز فيصلوك إذا فريق منهم معرضون ناغانا يودل دوين إعراس كي مخأر إذا الله رسولنا وإن يكن لهم الحق وإن يكن لهم الحق كتر حق ددوي كيغي بشريت كفيصلة ددب حق كيغي يأتوا إليه مذعنين نو پا مند مند باند رازي شريعت لا دا اللہ رسول حکم لا پا مند رازي دا خلا منافقان و حالو خو اس وقت کی بعض مسلمان دا سوی چی پا شريعت کے گٹو ارادوی خود رسول چی سوی نو چی سر میں پکی دیا گا بکو او چی کل پوشی چی پا شريعت کے گٹو نشتا وی دا انگریز قانون خو چی تتلی لدے غیلہ بلار شو بیا انگریز قانون لزی نو دا دی مسلمان دا حال دا دا منافق پشانتے دی و ایکو لهم الحق کچر دا دا حق کی گی دا حق دتا رسی گی یعتو الیه رازی اللہ رسول تا مزعینین پا مند دا قبلو للا پارا فیصلہ بوی دا اللہ دا رسول بیا منو افی قلوبهم مرضن آئے دا دوی پر رکھ مرض دے امیر تابو او کدی پا شک او پا دوکہ کری ام یخافون او کدوی سر یرد ان یحیف اللہ علیہم جی بین صافی وو کی اللہ پا دوی باندے و رسولو دا اللہ رسول بن پہ بین صافی وو کی معاذ اللہ اللہ و رسول بین صافی نکے بل اولائک هم الظالمون بلکہ داخلک ظالمان لی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
2: یا اختر لالا، دس وقت دی ریڈیو وقت نہیں ولئی، دس پکی اور وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے درو بیو وقت زک نیولی چ دا ډیر خوندور سٹیشن دے، پدے کی خبرونه هم وی، معلوماتی پروگرامونه هم وی، دینی پروگرامونه هم وی، ادم مقابلو پروگرامونه هم وی، پکې دا هر سنه ته خبر شي۔ راوڑا موبایل چ درته چونی کم تای هم آورا
3: ریڈیو امن روخانه سباون غاغ۔

0: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه دا صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. دا نورو معلوماتو لپاره دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
3: آپ کا اپنا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تڑائی ماشی میں زی دار تو یہ یہ جی پتہ شاپر سی دیتا شای ہو خستی دی
1: جاناتی سے تارکھنا پا شاپر کے ہمیں اسمہ واشنگ پاوڈر ہو خستی دی
0: اسمہ واشنگ پاوڈر مڑائی میں زی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی بھی کورش اکثر گلار تا کیجی دا سرنگ سر پرو برے
1: بلکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا اسمہ واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نخواشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ یا کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کہنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی کہ کپڑے سب یوشلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی وہ دنور صرف پر نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوا لو سینا نہ کر پائی
0: شاہ مس جی چ دم رکھ ریزلٹ یہ دائ در تو یہ دو موتا چیرتا ملا وی جی
1: تارے کھانا داؤ تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشواں مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

پروگرام کے بشمل اوا جے دا اوریدون کو کال دے اوریدون کو میسجز پہلا بشمل اوا کال ہا تو سے کال کا والے شے 032 92 3 29

0: پورو چې مشترا د کال لاره سوکتا او صبر سره شاملې او کیم زینا دیجی ټانک نه دا یا مشترا جی کر کوری دن کدا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی ماشه خو رکه می څوک تر سره کیم زینا بادام میں نہ دی خوڑ لی شاہ بادام ختم شوی دی جی مانور تڑے ماں سے ز شیا مانور سرنگ ایشای کنا مانور دی مشتر د کرکنا مانور ا ٹانک ولا اور دن کو دسوی ہے مشتر غا پروگرام اور وی ویلکم ہے تو کا ٹانک چ سمرا اور دن کی دی غوت ویلکم اوکا کرکے بس چ سمرا خیان دی غوت ویلکم اوکا بس چ
1: سمرا خیان دو تم ویلکم دا
0: کی م خیان دی ٹانک ولا داس سرا چ ٹانک چ سمرا خو خیان دی پروگرام اور وی کرکے وی تا ویلکم جی ولا جا سلمونا چھوٹی میں ویستا
1: گلشن
0: تھا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مانور دکھا رکھنا تھینک یو سو ویری مچ کال کا ولے دے برا سیوار کاسمیر پاکستان پروگرام کے دو ڈیٹ ویلکم جی ہر کلر روش ہے نیکسٹ کلر تھے مقابر کوچ میں سے کالا رسوک تھے سب شامل ہوئی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ دا خورکے میں سوک تر سرکیم زینا روسی خان کیوٹ روسی خانی سڑے ماں سے خورے کے نند کال لے رہے ہو میسج خود روسی نند کال لے رہے ماشاء اللہ تو تھا پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کال ہے صفات کا سمجھ کے اچھا اوکے جی یو جہان من نہ مخور کے ڈیر ڈیر شکریہ خو تو چیلاں گے کالتا او کے الاں گے برا سال بس ٹائم پورا سے الاں گے روشی خان ادھر تو ویسے مخور کے نن مدرسے تے نہ لوڑا کسا نہ لوڑا ہے تو وقت رو لے مجھے یہ سٹاپ دیا خیر دے پروگرام نے چلے جی یو جہان مننا ہے سبق بھی آئے شاؤں داغا ٹائم چیزل تیر سی کہنے سبق والا بیا پو انسان واپس نہ روشی ڈیڑھ ڈیڑھ سبق کیا شاؤں صحیح دے تو سی یو جہان مننا ہے جی تو سی سباق خواہ یا ہے تو سی دے اخپل زندگے روزمرہ جی کیمی چاری آہا کوئے اخپل بھائی جانی پروگرام تا ویٹ ہے کوئے آغا خواہ اور وئے یو جہان مننا ہے عزت منش ہے صحیح کیوٹو روشی خانی تو سی صفات کا اسمیٹ کے خورجانے پہلے زالکال کرے دا تو ستا ڈیر ڈو ویلکم ہر کل ہے اینڈ تینک یو سو ویری مچ اوکے جی شکریہ جی اچھا دارو تو وے کنا چونکہ مخور کے کال کڑے دا صفات کاسمیٹکس دا پروڈکٹ چھی دی دے برے کہ وہ سب سب یا جی اوکے جی تو سی دیکھے رائس فیس واش استعمال کر شاہ اور دیکھے بل فیس واش چیدائے کنا لیمن اینڈ وٹامن سی چیدائے گا ہم موجود دائے شاہ استعمال کر ہم ہمو تو بہاں مہاں بیا بیا آیا ہے پروگرام کی بیارو تو بیائے شاہ او چی سوک توڑ دی کنا آخو خواہ مخواہ استعمال کئے شاہ رائس فیس واش چی سوک توڑ دی کنا آخو خواہ مخواہ استعمال کئے شاہ مو رکھے مو خدا سے نہیں دی ویلے کنا چی تو سے توڑی ہے مو یہ سوک توڑ بھی صحیح اور رکھے یو جہان منہ تینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہتا ہو سے نورا اور دن کو کال خر رہا ہوں دی چاہتا دعا سلام صحیح ہے. وعلیکم السلام جی سمر ہاں جی سسٹر دی کا غادی ٹانگ تھی یاد کرک سسٹر دی پروگرام اور بھی جی سے بات کا سمجھ پاکستان دغه پروگرام اور بھی دی بالکل کیوٹ روشی خانی دی مجھے خرجان ہے یہ نہیں دے کرک نا دوی ٹھولو تھا سلام جی جی سمر ہاں آغا سسٹر دی روشی خانی یو جہان مننا دے کال کا والے بلکہ نیکسٹ کلر گورو چی مجھے سوک تھی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوکرو سے خبر کی دی کیم زینا
2: محمد
0: تنویر تھا کرک نہ خبر کبھی اور پروگرام کے تھا ڈیڈ ویلکم ہر کل ایسٹ ماس
2: میرا مانا جیزا کو فرسٹ ٹائم تو پروگرام اور فرسٹ ٹائم میں کان میں لاؤ
0: اچھا فرسٹ ٹائم تو پروگرام خروس روڑے اور فرسٹ ٹائم دے کال خرو تو فرسٹ ٹائم دے کال میلا خوشو ڈیر خوش قسمت آئیے اور پروگرام دے سینا ہو وکرلا بھائی جانی زخو دے تو ڈیر شکر گزاریاں یو جہان منا خوشو لارو تو اسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی جی اچھا فرحان اوکے جی فرحان گول بالکل میں دا پیشن ہے فرحان گول سرنگ سلمونا ڈیر ڈیر بتا وہ کیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا تنویر بھائی ٹائم سر ابھی ہی کامیا اور ادن کو کال ماشاء اللہ ڈیر بھی نورو کلر کا مقابل اوکے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا تھا اسے جی بھائی کا نام فرسٹ ٹائم میں کا پروگرام ہو رہے دو فرسٹ ٹائم میں جی تو سے پروگرام خوش خوش ہو دوست میں کال ہاں وکڑ لو یو جہان مننا گرو یونیکس کلر چی مسٹر کال لاری سوکتی سب شامل ہوئی. السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو جی جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جی تھڑا وہاں سے زب کو ٹھیک ٹھاک ہے شکر سے خبر کی کم سے نا سوکھ مفتی صاحب لشکی بچ اٹھائے لوٹ رہا ہے ان شاء اللہ ماشاء اللہ دگا سے مبری دلی دی جی جی اب اس دیر کاٹ شو غائب شو. ہیلو ڈیر معذرت سر اچھی دے تو سے آواز چیتا کہ نا اگر اڑ گیا سی آواز اڑ گیا اشنا دے بیگام اسڑ باندھے سشیو خرار یہ نو یا بیگام اسڑ باندھے سشیو خرار یہ نو قسم دے ٹول اشپا یہ تو اختے بلخار یہ نو او سترگو میں استور ہوتا قتل او زڑ میں تو اختل یا سترگو میں استور ہوتا قتل او زڑ میں تو اختل اوخ میں دمرا تو اکڑے وے چشمار یہ نو. حجی حجی حجی حجی حجی دا خبر وہ غلش لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی طرح چل رہا علاوہ گرم دا شیخ میں سوکھتا ہے کم سے نام
2: جی
0: کرک نہ سو خبر کبھی جی تپوس
2: خواجہ
0: آمیل ہوں
2: جی
0: آمیل تھے پروگرام کے ہر گلے سڑی ماشی جی تپوس ہوگا اچھا اچھا ٹول بدن میں نے خرش لگے گا نا بھائی جان داسی چل بکے گا نا کرک نے مکال کرے تھا جی کرک بزور سے نجدے یا لڑ رہے ہیں بزور کے کہنا دا سے چل بہو کے کہنا جی دی تب قربان چدا روخ لے کہنا صفات ہربل آئل زیتون
2: جی
0: بالکل چکیم زوئے خرش کئی کہنا آگا دے ہاں پہ غیر کی اور دے سرا سرا چی بالکل صفات ہربل سکن سپری چی دا غا ملاوی جی دے سپری سرا خا خرش ختمی جی ددوا شاینا جی تا روخ لے کہنا انشاءاللہ تو سے استعمال کئی دے سرا دوئے خرش چی دا ختم شی ضرور استعمال کرو کرک بزور کے بوتو تھا یو ہو ہر زوئی کی جکیم اور کاسمیٹک شاپ تھی جنرل اسٹور دیا کہ بوتا ملاوشی اور بیاں ہاں کمال گارمنٹس تھا کہ بوتا ملاوشی عبد الرحمان کاسمیٹکس تھا گنا دا پاک میڈیکل ہال سرا عمر دین چکیم پلازا دو دس سرا خوب ہو کمرشل پلازا دا جی آگے کے بوتا ملاوشی اور دس سرا سرا عمر دین پلازے کے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دا آگے کے بہت ملاوشی شاہ اوکے جی یو جہان منا دکھال کا والے جی تھینک یو سو ویری مچ. اوکے جی اس طرح کے میں رجحان ہوئے گا نا جی جی بدن میں نے خرچتا ہے نو دغه صفات هربل سکین سپری چې دا ها چار کوي او د زیتون چې لکی مای لګنا اوس یقین وسه دا ها چار کوي نه علاوه چې دا نور هم په وجود کې هغه دوست وو یو پروډکټ چې دا هغه پنځ پنځ چیز فائدې در کوي روخ لیدا پروڈکٹ استعمال کرے دینا علاوہ بڑے فائدے در کبھی

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: کہتے ہیں شادی کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے,

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک تارخانہ دس خواجہ خواجہ سندر

0: লাগা বলি দিদা চাষাই মরবে।
1: جی دہ میرے ڈیو پہ بازور سے وسیدو نو دا بینڈ میں تو وہ 88.4 ور بندے روغ لال
0: تارے کھانا دا 88.4 سے شائی دی
1: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
2: ہر یو ارمان پتی پورا کم سکا خار تلاڑم
0: بیا ہر ساتھ بازور تلوٹری چیوار ریڈیو زون تا زہ اوخلا چدا سے خوجہ خوجہ پروگرامینا بیا زہ ورو
1: بالکل ایم زیر ساتھ سی وار ریڈیو تو تا ہا اوخلا تا بالکل 88.4 بندے خوجہ خوجہ پروگرامینا خواجہ خواجہ ساندر اورے دای سے

0: It's 4 o'clock.
1: It's 4 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: जहाँ मिले आपको तफरी,
3: जहाँ मिले आपको मालूमात,
2: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
3: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
2: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
4: सिफात जैतून हर्बल ऑयल کتاسو ویخته غورځیږي یا د مېدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو درد وي او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړي وي او ټیک شوي نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا به تاسو ته کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
5: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
6: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل۔ منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی۔ اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں۔
7: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔

0: السلام علیکم, میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے ہیں.
1: خبر کو دا لوب د میدان وی یا دا پارلیمان, مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی, خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال, رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک, جوان رنگ او امن.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔
2: گو مشمانو مریم حفیظ اللہ ریڈیو امان نیٹ ورک۔

سر یہ آپ سرپرائز آئے ہوں, ہم سرپرائز آ گئے. ہاں بالکل, بس اچانک جاؤں شو تو رو لے ہوں ڈیرا مننا سو یہاں میسج کر رہے ہیں. اٹس می ترحان, سلام ترخیان, کے حال چال ہیں؟ شو لاجواب ہے میری راب کی طرح. وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے, کبھی دل پہ کبھی رخ پہ. سلام ٹو عائزہ, عائشہ, زارا, زوہا, زلال, مس روشنی, روشیان, ویرے خان, گلونی, رومی, سونیا خان, ماری ارمان, گلشن اینڈ آل فرینڈ. ڈیرا منا تھینک یو ترہان میسج کو لے. اوئے سر جی سانگ ضرور پلے کرنا, میں ویٹ کر رہی ہوں. صحیح دا ڈیرا منا نا. اسپیشل سلام ٹو گریٹ دادی کو. صحیح دا ڈیرا منا نا.

0: Naim stash, naim stash, naim.
1: Sha basi?
0: Ta da para sar tali ki gar zam.
1: Hey hey hey hey.
0: Tayara bandi har day bakhar kab.
1: Khuzifa company shifa vitamin C face wash istemal kai. Khuda khuzifa company shifa beauty cream na wada. The original face wash khapa shero galai da. Rice face wash verta velai shi. Istemal ki ji. Aw da khpal makh bilkul safa sutra ki. ٹھیک ٹھاک کی جی نوری کریمے ضرورت نظر تا پیش کی جی خکایو جلدی تو سے استعمال کی پخپل لوسے بندے پخپل مخینا بندے وظیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ٹولے مسالے دڑے وڑے ٹولے مسالے ختم ٹولے مسالے اوشی پشا وبا سلوڑی شی جی مخدر خان شی زرغون شی تک سپین شی او کنا جی

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز، اپنی پہچان۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غج اور دن کو دا غگواز ریڈیو منٹاسی شہر چار کریکٹ ہے متوی لکھی چی راس کے ہم درد یو سلیبیات اقبل و خوشو اور دن کو بحزمت کے حاضر شلو پروگرام صحت لو نعمت سرا پروگرام صحت لو نعمت تشتبرت درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر دی طرف نے پیش کی جی اور درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کریکٹ سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرے خو پخو کریک تبلیغی مرکز سرے نژد روڈ بونے ہیرو جنرل اسٹور درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر موجود ہے چتہ کے جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب چینی اور اشرا جناب بالکل ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صیب ہم چینی درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر آفیشیل موبائل نمبر رابطی نمبر 0331312413 خوش آوردن کی سرنگ دی امید لرا چٹول بار تے ٹھیک ٹھاک ہوئی تو سی برا تھل لگا دو گا نے اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا نینگڑی جوان وفا اکھڑلا یو سلی بیا تو سر مخا مخ ڈلو دی 24 گھنٹے نائے پاس امید لرا چدا 24 گھنٹے مو ڈیری شی تیری شی بیوی 7/9/2026 ریڈیو من کرک اسٹوڈیو نے لائیو ورغلی دا آواز تو سیدھی ہوا پو چپو منی بالکل نیک خونی غچی دا اغل لائیو ور وے اور پروگرام کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب ہاں ارسر موجود دا ڈاکٹر صاحب سر ابو دعا سلام کو سٹڈی مشی بو کو اگے نہ پاس وجدا تو سے کال سلسلہ جاری کو 0331312413 من اگے کی تو سے ڈاکٹر صاحب نا دی بیماری او صحت حوالے سے پشتنے کو لے سے مشورہ چی وی آ کا ولے سے میڈیسن بارے کے پشتنے کو لے سے چیک اپ بارے کے پشتنے کو لے سے جی صحت حوالے سر تو سے ہم پشتنے وی ڈاکٹر صاحب نا کا ولے سے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی سٹڈی میں سے پروگرام کے ہر کلے وی ہیں دابر تو ایسی نن رجس رنگے تیرے شلا صحت تیس رنگے دا مزاج جس رنگے دا طبیعت تیس رنگے دا جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل دا اللہ تعالیٰ احسان دے شیگڑی دی بالکل ٹک ٹاک چو فٹ فاٹ چو سونم چے زمگا مینا والی زمگا دے گولی دی سونا زمگا

علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے شرط القائد قرین میں آفیہ سرا استا مزکا چافی زہیر ہماتن تو سدوا گودا ورز البیا تو سے مختار ہونا زکا چنن پیر ورز دو پیر ورز نو نو سادس پر حافظ زہیر تو سے خدمت شاہ حاضری کئی اور چونکہ تو سے معلومات ہو جدا ٹائم جدا نو نو سادس پر دا دے عشما کاسمیٹکس طرف نے مشتا حوالی دا اور پدا ٹائم چھ ہر آر جے سی اور ہر آر جے عشما کاسمیٹکس طرف نہ تو ستا خپل خیالات جوتین کئی دغے مطابق ضیا الحمد للہ تو سے دوگوں سارا حاضر شو آئیے نو نو سادس پر اور ان شاء اللہ تو سے مشتو سے ان شاء اللہ نن سوچ دو آیا ڈرا بہترین ترتیب سراوے انتہا ترسے جی وہ جڑاؤ یا سے جی آخرا ٹائم پہ یوزر بیا سنوں پیش کروں گی خوان جو ڈی نیتا سیک میں آواز اور بھی لگ گیا دی لکی 88 دے امن ریڈیو کرک دے ٹانک ریڈیو دے وہ سارا گلوبل 91 ڈی خان ریڈیو دے وہ سارا سنو ایف ایم 96 ٹل ریڈیو دے اور سنو ایف ایم 96 وانا ریڈیو دے. جی جناب سر تو معلوم ہے کہ چھ سو ماشاء اللہ موسم چلا چینج کیج لگ گیا تھا اور موسم چینج کیج ہی ہر انسان دے خپل ترتیب مطابق جم دونوں لحاظ سرا دے خپل رہن سہن یا چینج کائی سر کے چاہیے کہنا چاہیے چاہ گرمی کپڑی جس ورے ورے ٹلائیے سوڑو اراؤن دا یعنی پیرلائے اراؤن دا موسم چینج کیج لگ گیا تھا لیکن موسم چینج کیج ہی جب سڑا ہی سر ویا لے جی دوری زال موتا ہوتا سے ار لگی چھ گرمی ڈیر اس جوتا ماشاء اللہ پبیر تو سنی تیریج لگیا دو چونکہ ایسی علیہ گرمی شتا دو لیکن بعض مقامات شے ماشاء اللہ چکن برمی آوشن دے ایغ دو وجہ نا ماشاء اللہ ہر زوی شرشکیوں دے دا اب ہوا شدو اور ڈیر اس جوتا چنشنا. چلو جناب دوستا معلومہ دو چاہ پہ زہیر جہر کلا تو سے خزمہ شاہ حضری کئی دا ویٹور نا پہلا خپل نمبر سر شر کئی اور سرا و سرا تو سے نا حاضری او خلی زکا چھ مدد پتا ہو لگی آیا سیک سے کم کم جنامو اروائی لگیا دی. چلو جناب ٹور نا پہلا زبیا کل نمبر سر شیر کا 0-332-80-80-101 دا نمبر ایگا سرا پرس شیر دکھلا دا 0-3-0-3-3-2-8-0-8-0-0 اور سرا ڈبل نمبر میں سرا شیر کمین کا 0-348-97-80-495 0-348-97-80-495. چلو جناب پہلا میسج جو کو اچھا تھا وہ کم جنا میسج کا گھر میں جناب عشما سٹار سلامونا میرے گھر میں اور ماسٹر عثمان کی دکان میں عشما کے تمام پروڈکٹ ملاویشی میم ایوب لوٹی کلا لنڈی جلندر ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر الجزا. اور سارا آباد بل مرغرہ سیکھتا آئی ایم الانور بیٹانی سلام حافظ صاحب آواز دو کی دا مینوالو تا سلام دعا کے مون یاد ساتا دعا گونے ہو بالکل تو سے ٹول پشے یو زلارا سارا سارا والیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق کرک بندی آواز او کی دا منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 دبا شرما دے بیچ سرا دے دے منگل ملنا ماشاء اللہ وڑی نہ چیز آگا ایکٹیو دی اور دے سارا سارا دے بیچ سرا دے ایک کر پستم دا ماشاء اللہ ایکٹیو دی لنڈ زوت ای دے لنڈی جلندر نہ ماشاء اللہ ایکٹیو دی اور دے سارا فائقہ فاطمہ دی چیز گنا آگا سلام پیش کر. وعلیکم السلام وچ ویلکم حافظ بھائی آواز او کی دا 88.0 ہوندے اور ریڈیو نن خو خفا خفا آواز راجی آئی فائی کا ان فاطمہ کائنات لندیوا سلام تو شاہین منور گل شاہین لائبا خانی ملالا فریادی پلوشتا یقیناً اوز میں ذکر کی سرا جبا مدو سمے سوچتے جی جیسے بالکل 4:30 نا ویشی دے سپورٹم نا سپورٹم 4:30 نا ہو سکنا ایسا پہ مو بالکل ملان دلا گا ہوئی ان میں آرام کرا رب سے ان میں ٹیک لگا ہوا رب سے بالکل تھرو آؤٹ بس اس دگا اس سے شو آدھے گا جو پر ہمیں سوچ کہ چہرہ نن میں چاہ سنا چیتو ربا ہو دگا خوشی تو گاہ ہوا دگا ہونا نشی لیکن چلو خدا جی خیر کا انشاءاللہ تو اسے جڑاؤ یا سیجی گوری ہوئے چنہ حافظ زہیر سخ سے خبر تو اس طرح ہوئی دی. جی جناب جبرگل چاہ شاپنگ سینٹر بینک گلی ککی پر ایف ایم ایڈیگیٹر دی آواز اوکی دیں مو سارا عشما تمام پروڈکٹ پر گیرنٹی ملاوے جی بالکل جناب چاہت گل بالکل لگا سے دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام حافظ بھائی جان ویلکم سر گیا آواز اوکے دا کرک اور لکی ریڈیو مندی زلائے بخانی دی کرک ستارہ پلوشا علینا تسلا
السلام بالکل وعلیکم السلام نادر سموسے والا عصمت اللہ پکا بچک غوری والا بنو جی جناب دماش اللہ میرے سر عصمت اللہ بھائی چلا آگیا ایک چیز اور ٹور نہ پہلا پہلا میں سے چار تک رہا تو سب پتہ دو ٹورے نہ پہلا میسج میں تھا سوالی انکر کرا دشا ریچی بہت سارا اسما کاسمیٹک اسٹور پروڈکٹس میں رہی جی سوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اسما کاسمیٹکس ایڈریس شیئر کا شگئی روڈ بل مقابل واپڈا آفس کرک سٹی

جی جناب داخل شہر ذرا میں سجنا دیا سر اشر کمین کا وعلیکم السلام ملالہ فریادی اینڈ مریم جانی فروم وانا اشما زندہ باد فائقہ کائنات فاطمہ

کوبی سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغے سرا رزمک سے بات کرتا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو قدرت اللہ بھائی، اللہ زندگی کی برکات ہو. جواب بھائی، آپ کے شو میں جب قارئ الخطاب اور مولانا عبد الخالق جب کال کرتے ہیں تو شو نورن ولا نور ہو جاتا ہے. ڈیرا مرنا دے تو سمین محبت تا علم زندگی کی برکات ہو. خدا ہو یقین خبر ہے جو مولانا صاحب دیے چھ مولیوں نے تا ٹیلیفون نو کا بیدا اچھا تھا ٹیلیفون کا. یہ کہنا بات بیا سلام اینڈ ویلکم حافظ چاچو جان. شو آر یو شو از ویری نائس کریکٹ ریڈیو یور سویٹ وائس از کلیئر. آئی ایم بنو گل اسٹار گل علی فرام ککی سلام ٹو پر وشاپی حافظ سچو مسید خو امی ابو دیر عزت خیز مت کو آئی ایم گل علی زمانہ منا حسن دگا دے سر نش کی کاپ شپ جوڑ لا رکھنا سکا چاہتا سے خیر میں دکھنا چاہے مثال کلمہ ہو خیر میں دس دو چیز کی زتان گاؤں اور جس کی تنگ گاؤں سے دس دو چیز کی دو اور سارا رش دی دو دگا سارا جو خون جزاد دس خبر رہتا رہا جمع دے خلن واتری بھائی تقریب کر صدری یہ گھٹولے خبر نظم رت کا ہوں روکے متجزات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: کا بالکل ان شاء اللہ خدا کو فضل سے گم خاص خوشی سے کہنا ہم کو نن سب طرح سے دو گھنٹے پروگرام دا کہنا
1: مطلب مطلب تو پکی اور وہ کیا سے خبر رکھی جی مطلب بدائے وہ سارا خوشی جی نا
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ
1: خوشی جی نا
0: ان شاء اللہ خدا بھائی تین پکوی
1: آکا بیا خوشی دو
0: بیا خوشی دلا بیا کرونا اللہ تو انسان خود کمزور ہے شاید
1: بیا بیا بیا پکی اور کا
0: بیا بیا خو اکثر تو پکای با یہ تا درے تے م پکای با اور کا وے
1: درے خو اور کا
0: مطلب
1: مطلب اس مثال کے طور پر اس پکائے اور وہ بیا مطلب بیا کلا اور کا ہے ہاں بیا
0: مرضی
1: اچھا پورا درے بابا ڈاکٹر کی دوائی تولی کی کہنا چاہیے درے ٹمائے پورس چھوڑا خیر خیر پکائے اور کہے خوش نہ وہ سخال لگتے کہ نہیں چاہیے ڈیرو خال کو خوش نہ خود ڈیڑھ کھلے ہوئی تھے کڑی کا نا
0: بےغام درد نہیں کی ہو رہا ورسی بالکل دے وہ تک اللہ رضا دے پارا دے وہ تک ہوں چپڑائی کے دالے دائیں ویسی کا نا
1: چپڑائی تو شاید دا ٹاپی ماپی ہوا یاد ہے ڈیر کے مت سڑی پائے چوس مثال کا خبر خوب پدے پور توکڑا چوس گورا کنا دا بہادر خان چکم دا کنا گورے خل کو تا تا نو خل کو تا خبر کو چے بہادر خان خبر خو خود کی متی دی کنا چا یو پکائی کی متی دا صحیح دا کنا
0: بالکل کھلے خبر ہے اور بالکل دا فائن جو رونا تھا پیغام دا کہ چاہتا جو خدا درد نہ ورکے ویچے ورکے ویے نمبر دے تانا کلی ہے اب بالکل با ہوتا کہوں لاتے حساب نمبر باندے ملاو کی رزبے ہوتا کہوں اللہ رضا دے پارا
1: سید اللہ دے قدر وکا اللہ دے خوشحال اللہ را خوشحال اس خدا مجلس خوش ہو اس تیرا اوڑی چا شایدی
0: بس خود اگا میں تو ترا ہوئی کہ تاتا سپیشل سلام آتول گروپ تا دے سپیشل سلام خواہن جو رولا تا تولے تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام ڈیرہ ڈیرہ مننا ڈیرہ شکریہ بہادر خان لکی مروت تے خان ذات خیلے نہ دکال کڑا پروگرام رسر آرو سیدہ
0: بس پروگرام زہر وہ خدا تے مکلا کلا پچا خلا مولا دا ڈیر کال
1: سیدہ
0: نوی نوی کال ران تے تراجی بے مولو خیر درواز دے ادبادی پچا کنا
1: بیغام آسا بیغام آسا ان سلام آبا یادی دکال کولے ڈیرہ ڈیرہ مننا بس ایک تم ہی میرے دل کی ضد اور ضرورت ہو آر جے شاہد خان نہ تم جیسا کوئی اور چاہیے نہ تمہارے سوا کوئی اور چاہیے اور نام دینا دے پہ دی کلا ہے نام بکلا پلی کے اور تیلا نام بدے پرا جی پتا نام لکھلا ہے نہ دا اس بدے نام چرنگا پرا جی ہاں سیف اللہ دے میٹھا خیلو نا وائی چے زما دا طرف نہ تا تا اور ٹولو مینا والو تا ڈیر ڈیر سلام ہونا نے گہ لے تیرا ماد سیف اللہ میٹھا خیل ڈیر ڈیر مننا عارف میسج رو تکڑا دے خو پنور لکھلی پیجو نا خو پتا نو میے پوچھول چے عارف نو مائے دو ڈیر مننا جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر کی دکم جی نو
2: من ہا ہٹ کام کر
1: من ہا بیمار شو یہ ہونا دو
2: اے بھائی سو چاہیے
1: شای ہے
2: آج ہو شای بھائی تے سرنگ دے
1: ز ڈر شای ڈر ٹھیک ٹھاک یمو چا اس دے سارا کمزور ہے شوائے دے موچے داس نوی چے بیمار شو یہ نوی
2: بھائی بیمار ہو ہو اس میں فرق کر دا
1: اچھا اس سے فرق تھا
2: جی بھائی
1: ڈاکٹر چکما دوائی در کڑے ہوا کیا نا
2: آخوا
1: جاوا کا ترخا ہوا
2: ڈیر
1: ترخی ہوئی
2: بوتل
1: ہے کا گلائی ہوئے
2: گلائی ہے بوتل ہے
1: خاتا تو اچھا سی خوان پکے دیر کا بوتل ہے خوان دیر کا گلائی
2: ویلے
1: ویلے ویلے سچ اللہ

0: رفاتو لشكي سلولي كل كا كنا شيء بيدنوم مشتا سايرو سي ساي شو لا كرن خانو لا جيزي شان السلام عليكم أوز درسي شو خبرك كي قال خو مدي كات كا كات شا كات بل کال رو خلی کا خبر یاوز یت لو خبر ور سره کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کیم زنا
1: زیرا دوڑا
0: کیما دا وڑا
1: زیرا
0: زیرا زیرا کا ہیرا
1: ہیرا
0: ہیرا ہیرا ہیرا ہیرا موچ کا زیرا زیرا موچ زیرا خو بسکٹ تی زیرا بسکٹ کنا او چلو ہیرا دوسرانگے شائے بالکل خیر خیر جاتے پروگرام رو سر اور وے کنا
1: نہیں اس نو تے کل تے کڑو کی تیاری نہیں میں ابل نہیں نہیں سی پروگرام یا نو ریبل سپائی دے جس شور کو دیوال یا نو کو
0: شور کی
1: اے سپائی دے پروگرام رو تنگ نشی
0: اچھا دا پ کیم جی سے
1: وزیرستان
0: سے وزیرستان نا پچار خوا چار ودر شو لای خو پتہ نہ لگی جی چھ سم سلاد بار کے زے کسو پروگرام آؤز دیتا ہوا رسی جی ٹھیک جی جی بلا
1: اچھا
0: تخو لے وانے پروگرام ان شاء اللہ بیگم اشا پروگرام ریڈیو بندے پروگرام در برا سی دوں ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ یو جہان مننا کہ

اچھا تو سفر میں شینو پیران کی زر زر شاہی جناتی بھی جی اوال مو فرمائش تھا بالکل اوالے تو فرمائش تھا ہر سے چورتا گوشی